här så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är såklart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu av Knista. Ska du vänta till på tisdag? Det är rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela lite.

0: Strutten, på så pang!
1: Där har du Struten!
2: Varsågod och anteckna till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.
3: Liverpool to win? You must be balmy.
4: Who do you like the best, Maureen?
5: Well, I think John's the gayer.
6: I think Paul's fine.